0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ ایسی جماعت پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تم اپنی مطلوبہ چیز پا گئے، پھر وہ اپنے پروں سے انہیں آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ پھر حدیث میں ذکر ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے والوں کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر کو ظاہر کرتی ہے۔ جب چند لوگ یا گھر کے افراد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی مجلس کو پسند کرتے اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی محفلیں بے فائدہ نہیں، بلکہ ان میں رحمت، مغفرت اور نیکی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں اور مجالس میں فضول گفتگو کم کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جگہ دینی چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اعمال مجھ پر بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو ایک ایسا آسان اور عظیم عمل قرار دیا ہے جسے انسان ہر وقت کر سکتا ہے، گھر میں کام کر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام کے اذکار انسان کے اعمال کے ذخیرے کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں انسان بہت سے کاموں میں مصروف رہتا ہے، لیکن چند منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکالنے سے اسے آخرت میں بہت بڑا اجر مل سکتا ہے۔ خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار انسان کو دن کے آغاز اور اختتام پر اپنے رب سے جوڑے رکھتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد اگر روزانہ ان اذکار کی عادت بنائیں تو گھر کا ماحول بھی دینی اور روحانی بن سکتا ہے۔